benzinul vržu nehre. Kadar se sred noći u jark ban zvrnu, odruma pijanku zmaj. Ljubjazni ano.

ko sidro veže mrak u meni polako, kopni strah, ova ljubav je bila priviđenje, nije ovo moje vrijeme do zore.

piše Inđir i na enkrat ju vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona i sam. Ustavim auto, joj pogledam u čiji. Ulala.